pot pe ceară recfecea, tu tot de făcite la ea. Alei nu vor, opșa colo ne-am putea.